Frustrated.

0: עם האוכל. יש לנו מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאטה צנוני מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה, חלב, קפה, קקאו וכוס תה.
1: הלו, החברים מתבקשים לחדר האוכל.
0: היי!

האוכל. מיץ לימון ומיץ תפוז ומיץ רימון 100%, מרק בשר עם מטריות, מרק בקר עם פטריות, ביצה רוסית, ביצה קשה, כבד קצוץ, רגל קרושה, בשר עבה, בשר רזה, בשר שמן, בשר רזה, פודינג שוקולדה, ג'ילי מרמלדה, גלידה, קפה וקוסטי. אתה לא כל כך רעב, אבל על חשבון המפעל, אה...

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אחד על פת יומו, שני על אהבה, שלישי על השלום, ועץ באש תפרחת. אני דפיקות ליבי כציוויי חובה, נושאת אל ארבעתם גם יחד, כי אין שלמה פיתי אם לא יפרח העץ, ואהבה תיבול בהחרב השניים, ובלי שלום שלושתם יקיצו אל הקץ, וחידלון ללב ומוות לעיניים. על כן לארבעה תכלת חיי הקדשתי, הגידו לי, האם כל כך הרבה ביקשתי?

עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני

וכשרציתי להרגיש יפה הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש חכם הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש כלפיה הייתה אומרת שאני יפה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל, חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשהייתי חושב את זה הייתה אומרת משהו אחר, שהיית אומר זאת יש בה יותר.

לא הייתה אינטליגנטית בכלל. חוץ מזה, כן, היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשרצתה לחלץ מין סביר, הייתה מכריזה, אנחנו מין מדהים. וכשרצתה

אומץ, ובבית קפה סואן לחשתי נגמר. היא אמרה לי, אתה מהמם כשאתה רציני. וכשהייתי מהמם לא חשקתי להרצין, חשקתי מין סביר.

הלילה אחרי ההופעה היא תשאל אותי על מי נכתב השיר, ואני אומר לא כל שיר נכתב על, והיא תיקח אותי אליה שותקת, יודעת שאני יודע, אני חושב

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אתם מאזינים למחולל. בכל תוכנית, טל מורד מכיר לנו נושא מוזיקלי חדש עם בחירות מפתיעות וזווית קצת אחרת על השירים שכולנו אוהבים.

שלום לכל המאזינים, כאן טל מורד עם התוכנית המחולל, חג שבועות שמח לכולם. היום התחלנו קצת באיחור, בוקר טוב לכל המתעוררים עכשיו, וצהריים טובים לכל מי שכבר ער ואולי עובד בגינה או כבר מטייל או נמצא בדרכים. המחולל, רדיו כל הגליל העליון, תדר 105.3 FM, והיום בתוכנית רוק מודרני בעידן הדיגיטלי. אז ככה, בשבוע שעבר דיברתי על רוק אלטרנטיבי, אינדי וניאו פסיכדליה, ובעיקר על העולם המוזיקלי של שנות ה-2000 ועד היום. עולם שבו מוזיקה כבר מופקת בעיקר דרך מחשבים, תוכנות הפקה וסאונד דיגיטלי מדויק. אבל למרות המהפכה הדיגיטלית, יש להקות שבחרו לא לוותר על הרוק אנד רול. גם היום, בעידן של הפקות ממוחשבות, עריכות אינסופיות וסאונד נקי ומדויק, עדיין יש להקות שמקליטות גיטרות אמיתיות, תופים חיים ובאס חי. ובעיקר, בעיקר חשוב להם לשמור על האנרגיה, הווייב והגישה של הרוק הקלאסי. אז היום אנחנו נצא למסע בין להקות רוק מודרניות, להקות שלוקחות השראה מהרוק אנד רול של פעם, אבל נשמעות מודרניות, חדשות, ולעיתים אפילו גם דיגיטליות ואלקטרוניות. אז יאללה, בואו נצלול למסע הזה ביחד ונתחיל עם אחת הלהקות האהובות עליי, Kings of Leon, Comeback Story, תהנו.

ארטיק מנקיז, באים אלינו מבריטניה. להקה מרשימה מאוד, אני אגיד את האמת שפעם הייתי בהופעה שלהם, בפורטוגל, והם מגניבים כאלה, יש להם וייב של כזה עובדי מפעל, חבר'ה כזה שלנו, מה-common people, והם עולים כזה עם חליפות, וכזה וואלה עם קיסם בפה, והם קולים כאלה, הם לא... הם ממש אמרו על התדמית של הרוקסטאר, והם עושים את זה בעיניי בצורה מדהימה, שלא נדבר על הסאונד שלהם, שהוא כל כך מזוהה איתם והוא שלהם. אז הם גם אחת הלהקות הבולטות בעידן המודרני של הרוק אנד רול, ואני חושב שבאמת אחד הדברים המעניינים ברוק המודרני, הוא שהרבה להקות צעירות נשמעות כאילו הן גדלו על הלהיטים של שנות ה-70, ה-80 וה-90, אבל... הן מפיקות המוזיקה שלהם בתוך מחשב, עם סאונד הרבה יותר חד, דיגיטלי ומדויק. תחשבו על זה שפעם רוב ההקלטות נעשו בצורה אנלוגית, עם הרבה פחות אפשרויות עריכה, והסאונד לפעמים היה חי כזה לא מושלם, וזה בעיני היה חלק מהקסם שלו. היום מחשבים, תוכנות הפקה, עריכות מדויקות, מה שאתם לא רוצים הם עושים שם, מלא מלא תהליכים, ועדיין הם מצליחים כזה לשמור על התחושה של להקה אמיתית שמנגנת בלייב ואווירת הרוק אנד רול. ובאמת זה גורם לי לחשוב, אם היו מחשבים במאה הקודמת, תדמיינו לכם רגע איך הלהקות הגדולות היו נשמעות. איך ביטלס, הרולינג סטונס, פינק פלויד, זפלין, קווין, איך הם היו נשמעות עם מחשבים ועולם מוזיקלי דיגיטלי שאפשר לערוך אין סוף. זה באמת מעניין, אני חושב על זה, יכול להיות שזה באמת היה הורס להם את הקסם ואת הסאונד היחודי והלייבי שהם הביאו, מצד שני יכול להיות שזה היה מדייק אותם עוד יותר, אנחנו לעולם לא נדע, כי פשוט הם היו במאה הקודמת ולא היו מחשבים אז, אבל כן, הרבה מהלהקות היום מחכות אותם. אז בואו נשמע להקה שבעיניי מעין לד זפלין של העידן המודרני. קוראים להם גרטה ון פליט, הסולן ג'וש, אהב הרבה השראה מרוברט פלנט, הסולן של לד זפלין. וגרטה להקת רוק אנד רול, שמנגנים על כלים חיים. אנחנו נשמע שיר מאוד מיוחד שלהם שיצא בשנת 2018. אולי לחלקכם זה יישמע כאילו זה שיר שיצא בשנות ה-70. וזה בגלל שהם עשו עבודה טובה מאוד בשביל לחכות את הסאונד של הרוק אנד רול בשנות ה-70. אז בואו נשמע את גרטה ון פליט עם אחד הלהיטים הגדולים שלהם, You're the One, תהנו.

0: שמעתי שהתגייסת לנחל.
1: כן, לבניאס.
2: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
4: מי שמצטרף אלינו עכשיו, כאן טל מורד, ברדיו כל הגליל העליון, תדר 105.3 FM, עם תוכנית הרדיו המחולל. אז קודם כל, אני רוצה לאחל לכם חג שמח. מי שמכם בנחל, שמרו על הנחלים, על הבניאס, החצבני, בכל המקומות שאתם הולכים לטייל, שמרו לנו על הנחל בבקשה מכם, ותמשיכו להיות מי שאתם ולהזין למוזיקה טובה. אני כאן כדי לספק את המוזיקה הטובה, והיום אני משדר לכם על רוק מודרני בעידן הדיגיטלי. אז בתחילת התוכנית דיברתי על כך שמשנות 2000 ועד ימינו, אנחנו חיים בעידן הדיגיטלי של המוזיקה. כן, יש היום מחשבים ותוכנות הפקה שמאפשרות למפיקים לערוך את המוזיקה המוקלטת בצורה מדויקת. ועדיין, יש הרבה להקות רוק'נ'רול שחשוב להם לשמור על התדמית של להקה שמנגנת בלייב. אז אותן להקות מנגנות בלייב ויוצרות שירי רוק אנד רול במבנה ובעיקר בפיל ובאנרגיה של שנות ה-70, ה-80 וה-90, ועדיין המוזיקה שלהם ערוכה במחשב. אז בואו נמשיך במסע של הרוק המודרני בעידן הדיגיטלי עם כמה להקות שמאוד חשוב להם לשמור על העוצמות והלכלוך של הרוק אנד רול. אנחנו נתחיל עם להקה שנקראת The Blue Stones, Rolling with the Punches, תהנו.

להקה לאו, נו גוד, להקה איסלנדית, רוק אנד רול, אדיר. שימו לב, אם שמעתם, הם שומרים גם על הבלוז, על הלכלוך הזה, העוצמות. שמענו פה עכשיו רצף של כמה להקות שהביאו לנו פיור רוק אנד רול, גיטרות, טופים, בס, ואת כל זה באווירה האנלוגית והמלוכלכת של פעם, אבל הם להקות רוק מודרניות, בעידן הדיגיטלי. ואנחנו עוברים מכאן ללהקה מיוחדת שאני מאוד מאוד אוהב. להקה שגיליתי בגיל מאוחר יחסית, קוראים להם War on Drugs, ומשלבים בין רוק אמריקאי קלאסי לבין הפקה מודרנית ודיגיטלית מאוד מדויקת. בעיניי אני שומע את המוזיקה שלהם והיא מושפעת מאומנים אמריקאים כמו The Eagles, Tom Petty וברוס ספרינגסטין. אני מאוד אוהב לשמוע אותם בנסיעות כי אני שומע אותם ואני מרגיש מין תחושה של נסיעה אינסופית בכבישים אמריקאים ארוכים. אז מי מכם שנמצא עכשיו בכביש, הלהקה הזאת היא בול בשבילכם. אנחנו הולכים לשמוע גיטרות מעדדות, סינתסייזרים עדינים וגרוב נעים שעושה חשק למרח איתו. עכשיו למרות שהבסיס שלהם הוא רוק קלאסי עם נגנים חיים, הסאונד מאוד מודרני, מאוד מדויק, עם המון אפקטים דיגיטליים על כל הערוצי הקלטה. תנסו לשמוע את זה, יש להם בעיניי סאונד כזה מאוד חללי, צליל כזה גדול, מהפנט. בואו נשמע אותם, The War on Drugs, Strangest Thing.

וואו, איזה שיר, איזה מסע, מקווה שנהניתם ממנו, ועכשיו אנחנו נשמע את אחת הלהקות רוק'נ'רול הכי גדולות של העידן המודרני. פתחתי איתם את התוכנית, קוראים להם The Killers, והם מגיעים אלינו מלאס וגאס. באלבומים הראשונים שלהם, הם היו נאמנים לרוק קלאסי כזה מלוכלך, עם גיטרות והפקות שממש מזכירות את הלהיטים של פעם. עם השנים, הם עשו שינוי ופנו לכיוון של רוק אצטדיונים מודרני. כזה שנועד למלא אצטדיוני ענק עם ממנונים קליטים. השיר הבא בעיניי ממש ממחיש בדיוק את הרעיון של התוכנית, כי מצד אחד הוא קלט והוא ערוך באופן דיגיטלי במחשב, כלומר אנחנו נשמע הפקה מאוד נקייה ומדויקת, עם שכבות סאונד ואפקטים, ועם זאת אני שומע את השיר הזה, ולמרות ההפקה המדויקת שלו, הוא נשמע לי כאילו בלייב. זה נשמע כמו שיר שנכתב, הולחן והופק, בשביל לכבוש אצטדיוני ענק. יש בו אנרגיה של הופעה, גיטרות, הבאס, התופים, משהו שם, הכל נשמע גדול מהחיים, כאילו עכשיו אנחנו נמצאים באצטדיון מלא עם עשרות אלפי אנשים. אז בואו נדמיין שקנינו עכשיו כרטיסים להופעה של The Killers בלאס וגאס. הגענו. אנחנו רואים את התפאורה, את התאורה ואת הכלים השונים על הבמה. הכל ענק, חדשני ומודרני. ואז הם עולים לבמה ופותחים את ההופעה עם השיר הזה שנקרא Bright Lights, תהנו.

חברים, חג שמח, הגענו לסיום התוכנית, התוכנית של חג שבועות על הרוק המודרני בעידן הדיגיטלי, ואנחנו עכשיו נשמע שיר סיום שהוא תמיד מרגש אותי, השיר הזה. ללהקה קוראים פלס, לשיר קוראים Even Up There, ובשבילי השיר הזה הוא ממש מסע מוזיקלי עם טקסט מאוד חזק והפקה מאוד מדויקת שמביעה את הקונספט של השיר. בעיניי שיר גם שממחיש את הקונספט של התוכנית הזאת באופן מדויק, שמצד אחד יש לנו רוק אנד רול, מצד שני קצת הפקה אלקטרונית ודברים חדשים ודיגיטליים. אז לסיום, כאן טל מורד בתוכנית המחולל, רדיו כל הגליל העליון, תדר 105.3. תודה רבה לכם שהזנתם לי, אנחנו נשתמע ביום שישי הבא בשעה הקבועה של המחולל, 11 בבוקר. בואו נסיים עם פלס, Even Up There, תהנו.

כמעט שנתיים, יום אחד היא קמה והלכה, אמרה הייתי בלי המשקפיים, ומצאתי אחד שהיה יותר חתיך ממך, עם משקפיים.

זה הזמן להזמין שני חברים שהכרתי אותם בעוד בעשור של ה-80's.

רגע ספרות, מתוך ספרו האחרון של רונן קבל, אינני זוכר שום תורגים, יקרא משה חדווה. שמי הוא בנימין אדוויל, ואני בדרכי לראות את ההצגה השערורייתית ברבור ים תיכוני, בתיאטרון הקיפוד הקמצן בדרום העיר. רבות דובר על ההצגה הזאת, עד שהתחלתי להרגיש כסיל בין ידידיי, לכן החלטתי לשזור רגליים וללכת להצגה. נכנסתי אל לובי התיאטרון, שם תרו בינם לבין עצמם יצורים ויוצרים צעירים כמו להקת סרדינים בלגונה בטוחה. ואני, מכל ההמולה והשעון, שכחתי שאנו ממתינים להצגה. כשהפעמון הודיע בזיוף של אקורד מז'ור שעלינו לאכלס את האולם, נכנסתי עם כולם והתיישבתי. האור קבע לי איתו, אך לא חזר. החושך אחז באולם ולא הרפה, כמו תמנון בצוללתו של קפטן נמו. אנשים מסביבי לא השמיעו כל סימן לבעלה, ואני נותרתי במקומי כפו, ורק עיניים מתרוצצות בחוריהם, כמו גוזלים בקן הממתינים למזון. בקצב מתגבר התחילו לעלות במוחי מחשבות של אדם הנקבר בעודו בחיים. אולי אני מת, אולי אבד מאור עיניי, אולי כל זה הוא המחזה והקהל שותף לתעתוע. ואז שהחרדות הציפו אותי עד נפש, הגיח מהפינה ניצוץ קרן אור קטנה אשר סימנה תקווה, ובת קול של מלאכית הדהד בחדר וקרא בשמי. זו הייתה רונית יגיל, מנחת תוכנית הילדים האהובה עליי, קטנים עם גדולים. היא קראה לי לבוא, ולפניי נפרס שטיח של מפתן דלת ועליו כתוב בכתב היתדות ברוך הבא. עליתי על השטיח ואחרי שלושה ניגובים מכל צד נפתחה לי דלת הישר לתוך פנימיית הנוער של בנות שמשון אשר לרגלי מפתחת עבור. כאן גדל אחי משה בזמן שאני חונכתי באקורדיאון לרגלי נערות עמק הלטביס. אין לתאר את הרגשתי, משום שלא הכרתי כלום ולא הייתי כאן מימיי. מי הוא אחי שלא פגשתי בילדותינו? ילדים קראו לי בשם אחי ורצו שאבוא לשחק עמם. הצטרפתי, נהניתי הגונות, השתוללנו, צחקנו. כיף היה להיות אחי כאן בארץ ישראל.

חתיכת שעורה מקיבוץ עבר הירדן. לפתע, אריה אפריקני מצוי שעשה כנראה דרכו מן אחת המדבריות הסמוכות, התקרב אלינו, ובשאגת אדירים דקלם שיר של יהודה אבן. דרור סורה מליבי, כוח עד בתוכי, אמנם עשב אפילו לא נותר כאן ללחך, אך מכאן חבריי איני לעולם הלך. דמעות הציפו את עיניי ופרצתי בבכי של ילדה שאקנה הופיע על פניה לפני ט"ו באב. מתוך הקסטה התנגן השיר של להקת שעורה מקיבוץ עבר הירדן, אל תירא אחי אל תירא. ואני דווקא הרגשתי אהבה מתוקה כמו חטיף אמריקני, עד שראשי היה סחרחר עליי והתעלפתי על גבו של אריה שלקח אותי לטיסה בשמי הארץ המובטחת. איפה לא היינו? מעל תעלת נמרוד, בבנייני הסנדרין, הר יוגב, שדה יצחק, רמת הלוחמים, מצודת אחאב. וכשהגענו להר המוריה, ראיתי שבכה אריה. שאלתי מדוע נפלו פניך ולחלוכית בעיניך. סיפר לי אריה שאבות אבותיו שכנו במקום זה לפני אלפי שנים, וכשדוד המלך רצה לבנות את עירו, שלח את בנו שלמה לבקש מהם לתרום את אדמתם למדינה העתידית, והבטיח בתמורה להפוך אותם לסמל העיר. הם התפתו לכוח הפרסום ועברו למדבר יהודה. עם השנים העיר גדלה, וכך גם המלחמות, השריפות, השיטפונות ואזורי המחיה הצטמצמו. נאלצו האריות לעזוב מרצונם לארצות ערב או לעבוד בקרקס. אריה לא הוסיף דבר והמשיך במעופו. לפתע, רוח מערבית קפיטליסטית כוחנית וחסרת רסן הפילה אותי מגב אריה ונפלתי הישר על אבן השתייה שהייתה רכה כמו שד של אימא אדמה. אפוף אך מחוייך, התעוררתי באולם אשר היה ריק מאדם. רק עובד הניקיון אסף פסולת, הוא סחב על גבו מטטה ועשה דרכו בין הכיסאות אל הבמה, כמו ישו את הצלב בין סמטאות העיר. עלה על הבמה והתחיל לטטה. הוא שר לעצמו שיר, זה היה שיר הרס אוזבקי, אך בשבילי זה היה שיר אחר.

0: Baby, baby, baby.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מי נשבע

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה.

רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.